Batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika, batika